那个呀，老鼠婆呢？哎，搞定那面。啊，老鼠要你比如你姑娘，我那多啊，啊，那管他哩呢？哎，过哩啊，麦波 Mary， 啊，那是咪要他比得乌呀？那个呀，老鼠他们呢？啊，是那呢？哎，个婆婆呀，啊，罗罗麦。Sa kong sa matinano kawaki, payakaya kabitya na tekaro, tepu, tesipu, tesiputuru, tangiraya, tangirakiroura, peyakua, popoya. Tepo nga takatenipong, ruwaywan tepetempa, uanga uapui maonowa. Senakarauna nora, payo tokirani kapene. Evene rapatana, irarikin...ポーナーアナセナデコースウェイナベレベレアイナカイヤキタラロインケンタランメロイレインダパタナアワイヨーデコナリアタングラキパエナイリアナタカタノアタンナノカワキネオポニペニエスウ